0: tanga tire na chidungo asiwa bubusi asiwa bizi kubizon batiala aberti yo Gladys wa igoro kweso tenegi sumangbati bizi evrade nambage plateau
1: je m'éteins.
0: Isa zwa kona pokwa pe sumangba tala tu. On a dit la parni sumangba.